0: dee dee da da da, a la da dee a la da da, a la da dee dee da da da, da da da, da da da, da da da, da da da.
1: The spring is my love. Is the spring rustling in the trees? Fill my heart with delight. Rebirth of all kind. Sceneries which fulfill my soul.